Emre bi duye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osresra bia oni frani ni ne afani batine na sani frani no na osa tin kwanche na osresra dia no na ni pa ni se obetna ho akwawiye na emre bi duye e ma ohini yesu du ho no sani frani tie mu ka se ohini ba david ba hu mobo na jesus jemu etin ani mani frani no osa ba se sign e wo te bia fofrom na nipa ni bi hu no no mu ka se ah enya kwa we no na na ni afra no ano tin kwa nche sa sresra dia no le bi se ayo no e bi su ka se eni wo no na wo jira dia urade ho adanse mo mu hu se ayo no na urade aye ne sign ti se urade agi se ni frani na nsa wo so adie bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bo so no urade be sane wo bo baji wa frimu.